جی پروگرام دی اگلی پیشکش جڑی ہے وہ بہت ہی خوبصورت گیت ہے جی منندر منگا دی آواز دے وچ منندر منگا جڑے اس دنیا تے ہن نہیں ہے پر بہت ہی جڑی چھوٹی عمر دے وچ انہوں نے بہت بڑیاں پراپتیاں کیتیاں نے بہت ہی زبردست انہاں دی آواز سی اور کہندے نے کہ جو ایک دمدار آواز ہوندی ہے جاں جڑے چنگے گائک ہوندے نا وہ دنیا تو بڑی چھیتی چلے جاندے نے ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੰਗਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਚ ਸੁਮਨਿੰਦਰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਆ ਜੀ

0: جو سیکنڈ ہاف تھا ٹو ویکس اور اگست کا جو پہلا ہفتہ تھا ٹکا کے بارش ہوئی آلموسٹ ایوری ڈے. اس سے لش گرین ہو گئیں چیزیں, جو ریورز اینڈ جو لیکس ہیں ان میں پانی نظر آتا ہے, کیونکہ پانی نہ ہو تو خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے. وہ پانی نظر آیا, فارمرز ور ہیپی, ایوری بڈی واز ہیپی, کیونکہ پانی انف موئسچر مل رہا تھا. لیکن اب یہ دو ویک سے ہو رہا ہے, تقریبا دو ویک تو نہیں کہنا چاہیے, آلموسٹ اے ویک کہ بارش نہیں ہو رہی اور ٹیمپریچر کنسسٹنٹ ہے 27, 28, 29 کے آس پاس, جو کہ یہاں کے حساب سے ہائر سائڈ ہے. تو اب آج رائٹ ناؤ اٹ از 27 degrees, فیل ویل والا وہ جو چکر ہوتا ہے وہ بھی 27 ہی ہو رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ اگلے دو تین دن میں کیا ہوگا, تو کل بھی 28 ہے, پورا دن انڈے کی طرح کا بلو اسکائی ہوگا اور سورج بالکل انڈے کی طرح کا ہوگا, بادل شادل زیادہ نہیں ہوں گے. 28 degrees ہوگا کل. سنڈے کو بارش ہونے کے بہت ہلکے پھلکے سے 10-12% چانس ہیں, 26 degrees ہوگا. منڈے کو 24 degrees ہوگا, ٹیوزڈے کو 26 اور وینسڈے کو 28, تھرسڈے کو 27, اور ان سارے دنوں میں سوائے سنڈے کے ہلکی کی بارش سے اگلے تھرسڈے تک کوئی بارش کا نامو نشان نہیں ہے. کبھی کبھی موسم مجھے لگتا ہے یہاں کبھی ویسے سٹبن ہو جاتا ہے جیسے بیک ہوم انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے نا, جب سمر آتا ہے تو پھر 40 degrees پہ کھڑا ہو جاتا ہے سورج ہمارے سر پہ اور ہلتا نہیں ہے, موو نہیں کرتا, ایک ڈگری اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے سارا دن. رات کو اراؤنڈ 30 کے پاس آتا ہے, صبح پھر 40 پہ چلا جاتا ہے. سو دس از ہاؤ البرٹاز ویدر لک لائک رائٹ ناؤ. پورے ایوری ڈے اگلے 6 days 27, 28, 27, 28, 27, 28 دیٹ از ویدر فور کاسٹ. تو آپ نے اگر پلان شلان بنانے ہیں, اسکول کھل رہے ہیں بچوں کے, کچھ بچوں کے اسکول تو 25 سے میرا خیال آن ورڈ کھل جائیں گے, اینڈ بہت سارے بچوں کے سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں کھلیں گے. سو دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ویک اور سیکنڈ لاسٹ ویک اگر آپ کے بچے تھوڑا لیٹ جائیں گے, تو دس از دا لاسٹ کال. کیا وہ کہتے ہیں, فلائٹ فلانے فلانے شہر جانے کے لیے, کراچی یا ممبئی جانے کے لیے تیار ہے. یاتریوں سے گزارش ہے, مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ جہاز پہ ویمان پہ تشریف لے جائیں. تو اگر آپ سے کچھ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک پہاڑوں کا رخ نہیں کیا, لیکس کا رخ نہیں کیا, خوبصورتی ادھر نیچر ویچر دیکھنے آپ نہیں گئے, تو ٹائم نکالیے اور ضرور جائیے. پروگرام ہے سنگیت, میں ہوں شان.
1: سیٹ بیک, ریلیکس اینڈ فاسٹن یور سیٹ بیلٹس, دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیل آف اے رائیڈ. ایک دم چکاس. Hey, Bidu. Chikas bole to, ek dam dhasi. Dhasi bole to, Kool-Aid.
0: And iske saath hi aapko ek bahut hi khoobsurat Punjabi gaane ki taraf. Shazia Manzoor, Pakistani singer, school teacher thi, singer ban gayi. خاص طرح کے گانے گائے, ہیپی گانے, ہیپی گو لکی, مستی والے گانے, سمپل پوئٹری, بہت سادہ پوئٹری, کلچر فوک لوڈیڈ ان دی سانگز.

کینیڈا کو ایک تو ٹائم مل گیا ہے کہ ہم اپنے جو ارینجمنٹس ہیں باقی دنیا کے ساتھ وہ بہتر کرتے چلے جائیں, دوسرا جو امریکہ کے ساتھ ایک سبسٹینشل ڈیل ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم مل گیا کہ ہم ارینجمنٹ بیٹر کر سکیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا پہلے ایک ڈیل ہوتی تھی میکسیکو امریکہ کے ساتھ, پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلی ٹرم میں آ کے اسے ختم کر کے ایک خود ڈیل کی جسے کوزما کہا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ دس از دا بیسٹ ڈیل فرام دا یو ایس. اور چار سال بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ورسٹ ڈیل ہے امریکہ کے لیے. یو نو, آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح سے سوچتے ہیں. اب یہ جو ایمرجنگ فریم ورک بنایا گیا ہے, یعنی لوئر یو ایس ٹیرفس آن کینیڈین اسٹیل اینڈ ایلومینیم, جو بہت ہی دو بڑی ایکسپورٹ ہیں, اس پہ 50% کی بجائے 25% ٹیرف ابھی تک ہوا ہے. ظاہر ہے بہت بڑا نمبر کا ڈفرنس ہے یہ. اور اسی طرح جو آٹو انڈسٹری ہے جو کہ انٹیریو میں بہت بیس کرتی ہے, جو بن کے امریکہ میں جاتی ہیں گاڑیاں, ان پہ 25% کہا گیا تھا, وہ 15% پہ آ گیا ہے, 10% کا کم ہو کے. اینڈ لائک آئی سیڈ, یہ کوئی فائنل ڈیل ابھی تک نہیں ہے. کینیڈا جو ہے وہ آلسو پریشر فیل کر رہا ہے بہت زیادہ دو چیزوں کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ جو ڈیری انڈسٹری ہے کینیڈا کی, اس کے لیے امریکن جو ڈیری فارمرز ہیں ان کے لیے کھولی جائے. کینیڈا کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اسپیشل سیکٹر ہے, بہت بڑا ملک ہے, چھوٹے پاپولیشن کے پاکٹس ہیں, اور جو فارمرز ہیں اگر انہیں پروٹیکٹ نہ کرے کینیڈین گورنمنٹ تو امریکن ڈیری اسے کھا جائے گی. مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک کینیڈین فارمر ہے جس کے پاس 1000 کاؤز ہیں فار ایگزامپل, اور اس کا ایک یوں سمجھے کہ 500 لیٹر ملک پیدا کرتے ہیں. اب اگر کینیڈین گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ نہ کرے تو امریکہ میں جس فارمر کے پاس 100,000 کاؤ ہیں اور وہ 500 لیٹر کی بجائے 5 ملین لیٹر ملک پیدا کرتا ہے, سوچیں وہ تو آپ کو $3 کا گیلن دے سکتا ہے جو آپ یہاں پر گیلن $6 یا $7 کا لیتے ہیں. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ کینیڈین جو فارمرز ہیں, کینیڈین جو ڈیری انڈسٹری ہے, وہ کمپلیٹلی بینک کرپٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے ٹو پروٹیکٹ کینیڈین فارمرز. ایگز بھی اس میں آتے ہیں اور ڈیری پروڈکٹس بھی اس میں آتے ہیں. اب امریکہ کا پریشر یہ ہے کہ ڈیری جو مارکیٹ ہے اسے کھولا جائے امریکہ کے لیے. اب اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی, لیکن کینیڈا نے ایک اسمارٹ کام یہ کیا تھا کہ امریکن بوز پہ, امریکن شراب جو ڈرنکس ہے, جو لیکر ہے, وائنز وغیرہ ہیں, وہ کینیڈا میں بہت بڑی کھپت ہے, ان کی بہت بڑی مارکیٹ تھی. تو کینیڈا نے اس پہ بین کر رکھا تھا, کینیڈا نے نہیں بلکہ پروونسز نے اسے بین کر رکھا تھا, ود دا ایکسیپشن آف البرٹا اینڈ سسکیچون. 13 ٹیریٹری اور صوبوں میں البرٹا اور سسکیچون دو ایسے صوبے تھے کہ جنہوں نے اس پہ لکر پہ بین نہیں لگایا امریکن, اور یہاں پر امریکن لکر اویلیبل ہے. شروع میں تھوڑے سے دنوں کے لیے لگائی تھی اور اس کے بعد اسے ہٹا دیا گیا تھا. ظاہر ہے اس سے کینیڈا کی جو ٹیم کینیڈا اپروچ ہے اس کو تو نقصان پہنچتا ہے, لیکن ظاہر ہے کیا کر سکتا ہے, یہ ایک فیڈریشن ہے اور صوبے اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ سب سے بڑی جو کنزمپشن ہے وہ بی سی میں, سب سے بڑی کنزمپشن اونٹیریو میں اور کیوبک میں تھی اس لکر کی امریکن کی, تو اب کینیڈا یہ راضی ہو گیا ہے کہ ڈیری کے بارے میں تو ابھی کچھ پتہ نہیں ڈیولپمنٹ کا, لیکن جو امریکن بوز ہے وہ کینیڈین لیکر سٹورز پہ اب واپس آ جائے گی, اور جو امریکن جو کمپنیز تھی جو لیکر بناتی ہیں, بروریز جسے آپ کہتے ہیں, وہ بینک کرپٹ ہونے سے بچ جائیں گی, کیونکہ بہت بڑا پریشر تھا ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. تو کینیڈا نے یہ لیوریج بہت اچھا یوز کیا کہ پہلے سے پابندی لگائی اور نیگوسیشن کے لیے اسے یوز کیا. اب اس ڈیل کی ایک اور چیز ہے, یہ ڈیل کینیڈا کے لیے اچھی ہے کہ بری ہے؟ گورنمنٹ کہے گی بہت اچھی ہے, پرائم منسٹر کارنی کہیں گے بہت اچھی ہے, اور اپوزیشن کہے گی کہ بہت بری ہے, بہت بری ہے, بہت بری ہے, رائٹ. اور میڈیا ظاہر ہے جس طرف الائن ہوگا اس طرح کی بات کرے گی. لیکن کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ تعریف ہو جو دشمن کرے, تعریف ہو جو نیوٹرل لوگ کریں. ہاورڈ لٹنک یو ایس کامرس سیکرٹری ہیں, سیکرٹری کا مطلب ہوتا ہے منسٹر امریکہ میں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن فار نیگوسیشنز از ہاورڈ لٹنک. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں, چیف نیگوشیٹر ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے رپورٹڈلی, آج سی بی سی کی خبر ہے اور باقی میڈیا بھی اسے رپورٹ کر رہا ہے, کہ انہوں نے بہائنڈ دا کلوز ڈورز یہ کہا ہے کہ یہ ڈیل امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہے, امریکہ کو اس سے بیٹر ڈیل لینی چاہیے تھی, امریکہ کو بیٹر پش کرنا چاہیے تھا فار دا بیٹر آؤٹ کم فار امریکن انٹرسٹ, جو کہ امریکہ نے نہیں کیا. اور یہ خبر سورسز سے
अमेरिका में और कनाडा में मीडिया के हर तरफ ये छाई हुई है, तो उससे हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बरल मिलती है कैनेडियंस को कि ये डील अच्छी डील है, जो अगर उनके सेक्रेटरी यानी उनके मिनिस्टर जैसे सीनियर आदमी, अपोजिशन नहीं गवर्नमेंट में मौजूद आदमी, ये ऐसा ही है कि जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि ये डील कनाडा के लिए अच्छी नहीं है, तो जाहिर है आपको